0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Iza brojeva stoje ljudi, nemojte ih prepustiti algoritmima. Potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike nekoliko talijanskih banaka.
0: Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Francusku od 25. do 28. rujna.
1: U Vatikanu osnovana međudikasterijska komisija za umjetnu inteligenciju.
0: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Sciardi.
1: Uvijek na prvo mjesto stavljajte osobu. Potaknuo je Papa Lav XIV djelatnike nekoliko talijanskih banaka koje je danas primio u audijenciju, te se obraćajući im se osvrnuo na ulogu banaka i kreditnih institucija u društvu. Osnovane kako bi u različito vrijeme i u različitim kontekstima podupirale poduzetništvo, te javne i privatne financije, bankarske institucije su stoljećima bile u središtu velikih procesa gospodarskog i društvenog razvoja i postale su sve slojevitija i strukturiranija stvarnost, sposobna utjecati na život ljudi, primijetio je papa.
0: Naime, koncentracija kapitala i dostupnost stručne kompetencije osigurale su bankarskom sustavu golema gospodarska sredstva, omogućujući mu s pozitivne strane da promiče pravednu raspodjelu za opće dobro, a s negativne da bude zagovornik sebičnog gomilanja koje je izvor nejednakosti i bijede. Međutim, u banke ne ulazi prije svega kapital, nego ljudi, istaknuo je papa, te podsjetio da iza brojeva stoje žene i muškarci, obitelji kojima je potrebna pomoć. Stoga je u suvremenom svijetu u kojemu visoka razina kompjuterizacije oruđa nameće sve elaboriranije umjetno posredovanje u međuljudskim odnosima, ljudska je pažnja u bankama važna.
2: Siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi.
0: Pozvani ste osigurati da se korisnici vaših usluga ne osjećaju prepušteni hladnoći algoritamskih sustava, koliko god oni bili učinkoviti i matematički precizni, nego da iza tehničkog oruđa osjete, danas kao i nekada, prisutnost osoba koje su spremne slušati i koje žele dobro.
1: Još jedan bitan aspekt poslovanja banaka jest snažan utjecaj na strukturni razvoj društva i njegov kulturni razvoj, napomenuo je papa te istaknuo.
2: Per questo la vostra presenza è preziosa.
1: Zbog toga je vaša prisutnost dragocjena. Valja podsjetiti one koje se prelako povlače u isključivo materijalne vrijednosti, miješajući u životu svrhe i sredstva, da i na financijskoj razini osoba mora uvijek biti u središtu i da se na tom stožeru moraju graditi alternativne društvene strukture koje su nam potrebne.
2: Vano costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno.
1: Obveza je banaka živa i aktualna, što potvrđuju njihovi brojni humanitarni i kulturni projekti. Primijetio je papa te potaknuo prisutne da nastave raditi na taj način, održavajući živim svoj poziv institucija za uzajamnu potporu i uvijek usmjeravajući svoje zauzimanje prema etici solidarnosti.
0: Papa Lav XIV. Je primijetio da su financijske institucije na različite načine promicale pravednu podjelu i redistribuciju bogatstva među pojedincima, poduzećima i institucijama, čineći njegovu uporabu dostupnijom svima i vrijednujući prinos svake osobe. Riječ je o društvenoj funkciji koja se dobro uklapa u poslanje koje je Bog povjerio čovjeku da bude čuvar svega stvorenoga, napomenuo je te potaknuo bankarske institucije da nikada ne zaborave milosrđe. Štoviše, učinite ga sve više vodećim kriterijem svojih strateških odluka, istaknuo je papa.
1: Posvetite posebnu pozornost jednom od darova Duha Svetoga koji se naziva postojanost. Rekao je to papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju oko 600 krizmanika iz nadbiskupije u Genovi zajedno sa 150 svećenika i kateheta te u pratnji nadbiskupa monsignora Marka Taska. Obraćajući im se spontanim riječima, Sveti Otac istaknuo da je slavljenje sakramenta potvrde jedna od najvećih radosti za jednog biskupa. Podijeliti dar Duha Svetoga čin je punine koji daje oduševljenje i snagu. To je sposobnost da slijedimo Isusa Krista, da uvijek kažemo na Gospodinu, da se ne bojimo slijediti ga s hrabrošću i živjeti vjeru u svijetu koji nas toliko puta želi udaljiti od Isusa.
0: Prisutnost Duha Svetoga liturgijski se očituje u slavlju pedesetnice koje se ove godine obilježava u nedjelju 24. svibnja, podsjećajući na iskustvo prvih učenika koji su primili duha branitelja kako bi započeli evangelizaciju. Rimski je biskup pritom dodao: "Svi vi sudjelujete i sudjelovat ćete u toj misiji, jer svi smo poslani svojim obiteljima, svojim prijateljima, svim ljudima i vi morate biti živo svjedočanstvo duha koji živi u nama." Papa je napomenuo da se u radosti podjeljivanja sakramenta potvrde skriva i određena tuga, jer mladi nakon primanja dara Duha Svetoga nestanu i više ne dolaze u župe. Stoga je pozvao krizmanike da ne zaborave osjećaje proživljene tijekom priprave za sakrament, uključujući ovaj posjet Rimu, koji je bio prilika za zajedničko slavlje i molitvu. Neka ta radost živi u vašim srcima, nastavite biti vjerni učenici Isusa Krista.
1: Sveti je otac potom potaknuo i na postojanost kroz brojne aktivnosti u životu njihovih župa, te dodao: "Vjeru ne živimo sami, živimo je zajedno. Stvarati odnose prijateljstva i zajedništva način je življenja te postojanosti kao Isusovi učenici." Papa Lav XIV je na kraju pozvao krizmanike da nastave biti Isusovi prijatelji i misionari, ohrabrujući ih da im dan primanja sakramenta potvrde bude velika pomoć na njihovom putu vjere.
0: Nakon apostolskog putovanja u Španjolsku, koje će se održati u lipnju, Papa Lav XIV će posjetiti još jednu europsku zemlju, Francusku. Objavio je to danas tiskovni ured Svete Stolice, u čijem priopćenju također stoji da će tijekom putovanja, koje će se održati od 25. do 28. rujna ove godine, Sveti Otac posjetiti sjedište UNESCO-a. Navedeno je također da je Papa prihvatio poziv francuskog predsjednika i crkvenih vlasti te zemlje, kao i glavnog ravnatelja spomenute organizacije.
1: Pažnja Pape Lava XIV i Svete Stolice prema izazovima koje donosi umjetna inteligencija, od njezinih potencijala do rizika, konkretizira se osnivanjem Međudikasterijske komisije za umjetnu inteligenciju u Vatikanu, čija je svrha razmjena informacija i projekata o toj temi, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice.
0: Određeno je to reskriptom koji je potpisao prefekt Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny, koji uz prethodno papino odobrenje osniva to tijelo u skladu s člankom 28. apostolske konstitucije Predicate Evangelium, prema kojemu voditelj dikasterija može osnovati posebnu međudikasterijsku komisiju za pitanja koja se tiču nadležnosti više dikasterija te koja zahtijevaju međusobne i česte konzultacije.
1: Umjetna inteligencija, prema kojoj je Papa Lav XIV od početka pontifikata pokazao veliko zanimanje, uspoređujući revoluciju koju ona donosi s industrijskom revolucijom s početka stoljeća, zasigurno je tema i fenomen koji zahtjeva međusobne i česte konzultacije s obzirom na sve veći razvoj te tehnologije zabilježen tijekom posljednjih desetljeća, te kako se navodi u reskriptumu, sve veću brzinu njezine opće primjene.
0: Osim toga, u dokumentu se ističu njezini potencijalni učinci na čovjeka i na čovječanstvo u cjelini, te zabrinutost crkve za dostojanstvo svakog ljudskog bića, osobito s obzirom na njegov cjeloviti razvoj. U dokumentu se navodi da je koordinacija komisije povjerena na jednu godinu i s mogućnošću obnove Dikasteriju za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Rimski će biskup potom povjeriti koordinaciju jednoj od članica komisije također na razdoblje od jedne godine. Institucija koja koordinira rad ima zadatak olakšati članovima skupine suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima i projektima koji se tiču umjetne inteligencije, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice, promičući dijalog, zajedništvo i sudjelovanje.
1: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija, razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Šardi.

0: dragi slušatelji, nakon što je gospodin Isus uputio svoje riječi apostolima, ohrabrio ih zbog budućih teških situacija s kojima će se susresti, te im najavio poslanje Duha Svetoga, kao i njihovu konačnu pobjedu, gospodin Isus sve izrečene nakane sada stavlja u molitvu, obraćajući se direktno nebeskome Ocu. U molitvi koju zovemo velikosvećenička molitva, gospodin moli za svoju proslavu, ali i za učenike koji ostaju u svijetu. U čemu se očituje slava za koju Isus moli? Ne radi se o tome da bi Isus postao poznat poput današnjih poznatih i slavnih osoba, nego da svijet prepozna kako slava čovjeku dolazi od Boga. Iako mi ljudi često svoju slavu, vrijednost, promatramo u onome kakvi smo u ljudskim očima, svjesni smo da ta slava brzo može nestati. Stoga naša vrijednost treba nam stalno, iznova, dolaziti od Boga, jer u njegovim očima mi smo ljubljena djeca Božja. To je slava koju nam nitko ne može oduzeti. Ako se i svi ljudi okrenu od nas, ako bismo bili razapeti na križ, ako bismo bili odbačeni od svih, naša vrijednost i dalje će biti u Bogu. Tako ovdje i gospodin Isus moli da se on proslavi u trenucima svoje muke i da po toj muci, ogoljenosti pred svijetom i odbačenosti od svijeta, njegovi učenici prepoznaju pravu slavu koja od Boga dolazi. Istovremeno, uz tu slavu, gospodin će dobiti i vlast, da svi koji u njega vjeruju, koji su njega povjerovali, svi koji su sačuvali riječ Božju, mogu postati i dionici vječnoga života. Nastavlja Isus odgovorom na pitanje što je život vječni. To će biti trenutak u kojemu ćemo u potpunosti upoznati jedinoga istinskog Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu. Gospodin u spomenutoj molitvi potvrđuje konačno ispunjenje staroga zavjeta. On objavljuje Božje ime ljudima. Do sada su ljudi znali za Božje ime po Mojsiju. Slijedili su Mojsijev zakon i zapovjedi. Ali gospodin nadopunja taj zakon, otkrivajući u potpunosti sebe, te ga ispunja i dovodi do punine. Tako će taj zakon postati nepromjenjiv, stalan i vječan za sve naraštaje ovoga svijeta. Na kraju ovog dijela Isusove velikosvećeničke molitve, Isus završava riječima molitve za nas koji ostajemo u svijetu, ali nismo od svijeta. Posvjesit će nam gospodin tako kako je naša prava domovina na nebesima. U svijetu u kojem živimo, gospodin nam je dao vlast kako bismo za svijet skrbili. Za tjedan dana, u slavlju svetkovine duhova, posvjesit će nam da u toj brizi nismo ostavljeni sami, nego nam je dan duh branitelj, a on će nas uputiti na nesebično darivanje i služenje drugima u svijetu, kako je to i gospodin činio i zapovjedio da i mi tako činimo. Dragi slušatelji, Isusova molitva je unutarnja pokretačka sila za posvećenje crkve i svakog pojedinca. Molitva je danas disanje crkve. Isus nas svojom molitvom uvodi u odnos s Ocem. On ne moli samo za sebe, nego i za nas. Da ostanemo u svijetu, ali da pripadamo Bogu. Zato je naša molitva više od riječi. Ona je odnos, povjerenje i predanje. U molitvi učimo gledati sebe i svoj život Božjim očima. I dok hodimo ovim svijetom ne zaboravimo. Pripadamo Ocu koji nas ljubi. Neka nas ta istina nosi i jača na putu svakodnevice, da poput Krista znamo živjeti za druge i u svemu tražiti slavu Božju.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svaki vjernik, poput svetaca i susjedstva, širi zajedništvo i mir, potaknuo je Papa Lav XIV u nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti je otac povodom 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija potaknuo na promicanje komunikacije koja poštuje istinu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetome papi Ivanu I. u povodu njegova spomendana. U zašašće nije daleko obećanje, nego živa povezanost sposobna privući nas prema nebeskoj slavi na putu uspinjanja koji su nam pokazali Blažena Djevica Marija i sveci i susjedstva, muškarci i žene s kojima živimo našu svakodnevicu, očevi, majke, djedovi i bake, ljudi svih dobi i životnih staleža, koji se radosno, predano i iskreno trude živjeti prema Evanđelju. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, koji je pred oko 20.000 vjernika održao na Trgu Svetoga Petra. Na svetkovinu uzašašćan gospodinova, koji se danas obilježava u mnogim zemljama, Sveti Otac istaknuo da taj događaj, koji 40 dana nakon uskrsnuća vodi Isusa na nebo pred njegovim učenicima, može djelovati kao daleki događaj, ali u stvarnosti nije tako jer smo s Isusom sjedinjeni kao udovi s glavom u jednom tijelu. Stoga njegovo uzašašće na nebo privlači i nas, da zajedno s njime hodimo prema punom zajedništvu s Otcem. Papa je pritom dodao: cijeli Kristov život pokret je uzdizanja koji, po njegovoj ljudskoj naravi, obuhvaća i zahvaća čitavu stvarnost svijeta, uzdižući i otkupljujući čovjeka iz njegova stanja grijeha, donoseći svjetlo, oproštenje i nadu ondje gdje su bili tama, nepravda i očaj, kako bismo dospjeli do konačne uskrsne pobjede. Dakle, uzašašće na neki način privlači i nas prema nebeskoj slavi, proširujući i uzdižući već u ovom životu naš horizont, te sve više približavajući naš način mišljenja, osjećanja i djelovanja mjeri Božjega srca, istaknuo je rimski biskup. Tako je po primjeru Isusova života i njegova učenja, uz potporu i molitvu svetaca i susjedstva, svih onih koji na konkretan način svakodnevno žive Evanđelje i pokazuju put uspinjanja, moguće naučiti penjati se iz dana u dan prema nebu, razvijajući božanski život primljen na krštenju i šireći svijetom dragocjene plodove zajedništva i mira, zaključio je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Papa Lav XIV je danas nakon molitve Kraljice neba podsjetio na obilježavanje Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, koji je ustanovljen prije 60 godina na prijedlog Drugog Vatikanskog koncila, te zamišljen kako bi se skrenula pozornost na široki i složeni fenomen suvremenih sredstava društvene komunikacije, kako je to objasnio Pavao VI prigodom prvoga izdanja. Papa Lav je stoga uputio poziv komunikatorima na istinito informiranje i širenje informacija, te na upotrebu tehnologije u tom smjeru.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale,
1: u današnje doba umjetne inteligencije potičem sve da se zalažu za promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuju istinu o čovjeku, prema kojoj treba usmjeravati svaku tehnološku inovaciju. Zaštititi ljudski glas i lice tema je 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koju je odabrao Sveti Otac, a ujedno i naslov njegove poruke koju je napisao za tu prigodu. U njoj upozorava na opasnosti digitalnih prijevara, kibernetičkog nasilja i deepfake sadržaja, te skreće pozornost na obmanjujuće chatbot aplikacije, iskrivljavanja i paralelne stvarnosti koje proizlaze iz umjetne inteligencije. Rimski je biskup potom podsjetio da danas započinje tjedan Laudato Si, koji se ove godine održava pod geslom Od nade do djelovanja, kojim se želi potaknuti vjernike i zajednice da prijeđu s riječi na konkretna djela kako bi zaštitili okoliš. Istaknuo je također da je tijekom ove jubilejske godine 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga važno prisjetiti se njegove poruke mira s Bogom, s braćom i sa svim stvorenjima. Papa je potom ističući da je briga o miru ujedno i briga o životu napomenuo.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
1: nažalost, posljednjih je godina zbog ratova napredak u tom području znatno usporen. Zato ohrabrujem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje zalaganje. Obilježavanje tjedna Laudato Si, koji promiče dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, nadahnuto istoimenom enciklikom Pape Franje, nastalo je prije 6 godina povodom obilježavanja 5. obljetnice dokumenta o brizi za zajednički dom. On se održava svake godine u svibnju na 5 kontinenata, gdje se organiziraju razne inicijative kako bi se podigla svijest o zaštiti zemlje. Ovogodišnjim se izdanjem želi podsjetiti da ekološko obraćenje raste korak po korak, kroz obnovu odnosa, zaštitu stvorenoga svijeta i jačanje zajednica. Nada za Haiti, koji je napušten od svih, nalazi se u molitvi. Istaknuo je to biskup Pierre André Dumas, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija, u razgovoru za Vatican News. Naš narod pati već godinama, a da nikoga nije briga, napomenuo je. Zato trebamo pomoći svijetu da ponovno otkrije smisao konkretne solidarnosti prema Haitiju kroz molitvu. Bilo bi veoma lijepo vidjeti pojedince, župe, institucije, obitelji i redovničke zajednice kako se ujedinjuju na svjetskom danu molitve. Lokalna crkva već godinama upućuje očajničke apele međunarodnoj zajednici, ali bez ikakva uspjeha. Čini se, rekao je monsignor Dumas, da nasilje kriminalnih skupina, koje svakodnevno odnosi 10 života, dovodi do krajnjeg siromaštva i kronične političke nestabilnosti koja stvara nepravde i nejednakosti, ne uspjeva dospjeti na popis prioriteta međunarodne diplomacije. Monsignor je također dodao da bi se međunarodna zajednica trebala uključiti u događaje na Haitiju, ističući da je ta zemlja udaljena samo sat vremena od Sjedinjenih Američkih Država, najveće svjetske sile, koja međutim troši mnogo novaca na vođenje ratova dok ostali pate. Haiti ne traži samo površno sažaljenje, nego konkretno bratoljublje, istaknuo je potpredsjednik biskupske konferencije Haitija. Svjetski bi čelnici trebali vrlo dobro poznavati križni put haitijanskog naroda koji traje već godinama, napomenuje monsignor Dumas te dodao. Nasilje oružanih bandi nastavlja sijati strah, smrt i razaranje. Veći dio glavnog grada Port-au-Prince pod njihovom je kontrolom. Tisuće obitelji prisiljene su na bijeg iz svojih domova koji su često spaljeni ili uništeni. Djeca i mladi žive traumatizirani u trajnom ozračju nesigurnosti. Osvrćući se na humanitarno pitanje, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija istaknuo je da više od 5 milijuna ljudi riskira umriti od gladi. Velik dio stanovništva nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama jer su neke bolnice zauzeli pripadnici bandi, dok su mnoge škole zatvorene, a tisućama učenika uskraćeno je pravo na obrazovanje. Politička i institucionalna dimenzija zapala je u krizu bez presedana, upozorio je monsignor Dumas te dodao da postoji krajnja krhkost državnih struktura prema kojima vlada opće nepovjerenje, te je raširena javna korupcija i nezdrava politička nestabilnost. Haiti je, zaključio je, rana na boku svijeta koja bi trebala prodrmati savjesti svih ljudi. Potpredsjednik biskupske konferencije Haitija potom je zahvalio Svetoj stolici na stalnoj potpori njegovom toliko voljenom narodu, te izrazio na kraju želju da papa jednoga dana dođe u posjet Haitiju, siguran da bi njegov dolazak mogao donijeti duboki mir. O svetome papi Ivanu I. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: Povijest crkve svjedoči da među rimskim prvosvećenicima ili papama najčešće ime jest Ivan. Posljednji papa s tim imenom bio je sveti Ivan 23., čiji je pontifikat trajao od 1958. do 1963. godine, ali istoga ne možemo jednostavno zaključiti da su do sada bila 23 pape koji su uzeli ime Ivan. Ne smijemo zanemariti da je bilo i protupapa s tim imenom. Kada je godine 1958. izabran za papu, Angelo Giuseppe Roncalli, 261. poglavar katoličke crkve, uzeo je ime Ivan 23., čime je potvrdio da tim imenom nazvani papa s početka 15. stoljeća nije bio legitimni poglavar katoličke crkve. K tomu je zanimljivo spomenuti da je pred kraj 10. stoljeća u vezi s papom Ivanom 14. došlo do pogreške u brojanju papa s imenom Ivan, te su kasnija numeriranja preskočila jedan redni broj, stoga u povijesti crkve nema pape Ivana 20. Nama je za temu ovoga radijskog priloga važnije pitanje tko je bio prvi papa koji se zvao Ivan. Njegovi su biografski podaci oskudni. Rođen je najvjerojatnije u Toskani. Za rimskoga prvosvećenika izabran je 523. godine, naslijedivši papu Hormizdu. Papa Ivan nastojao je oko dobrih odnosa s bizantskim carom Justinom, na što nije dobro gledao istočnogotski kralj Teodorik, čija je prijestolnica bila u Raveni. K tomu treba reći da je kao prva žrtva tih napetosti skončao filozof Boetije, koji je bio visoki državnik kralja Teodorika. Neosnovano optužen za sudjelovanje u uroti protiv kralja, Boetije je osuđen na smrt i pogubljen. Proglašen je svetim. Želeći posve iskorijeniti arijansko krivovjerje iz svojega carstva, Justin je arijancima uzeo sve crkve, obećavši da će ih vratiti pod uvjetom da odbace krivovjerje i vrate se u potpuno zajedništvo s katoličkom crkvom. Kralj Teodorik bio je, kao i mnogi drugi germanski vladari, zaštitnik arijanaca, te je pozvao u Ravenu papu Ivana i poslao ga u Carigrad da razgovara s carom Justinom o tom problemu. S papom Ivanom otputovali su u Carigrad i neki senatori i biskupi, među njima i ravenski biskup. Kada je došao na Božić u Carigrad, papa Ivan primljen je dostojanstveno i s najvećim počastima. Bizantski kler i stanovništvo držali su ga za pravoga nasljednika svetoga Petra. Ostao je u Carigradu sve do Uskrsa, te je održao svečano vazmeno bogoslužje na latinskom jeziku u crkvi svete Sofije. Car Justin htio je da ga papa po drugi put okruni carskom krunom, a zauzvrat je obećao da će arijancima vratiti njihove crkve. Istočnogotski kralj Teodorik nije bio zadovoljan rezultatom papina putovanja u Carigrad. Ivan se nije htio odreći Kristove vjere i dopustiti arijansko krivovjerje ni po cijenu života. Teodorik ga je dao baciti u tamnicu u kojoj je papa ubrzo i umro, najvjerojatnije od gladi. Bijaše to 18. svibnja 526. godine. Priređen mu je veličanstven ispraćaj za vrijeme kojega su se čak dogodila i neka čudesa. 4 godine nakon toga preneseno mu je tijelo u Rim, gdje je pokopan u predvorju Bazilike svetoga Petra. Proglašen je svetim. Pontifikat pape Ivana I. bio je kratak, od 523. do 526. godine, ali je za to vrijeme obnovio velike rimske bazilike, groblja mučenika Nereja i Ahila na Ardeatinskoj cesti, također groblje svetoga Feliksa i Adaukta na Ostijskoj cesti. Uveo je novu brojidbu godina po Kristu, koju je sastavio monah Dionizije Mali. Prije reforme kalendara pred kraj 16. stoljeća, spomendan pape Ivana I. slavio se 27. svibnja, na dan prijenosa njegovih zemnih ostataka iz Ravene u Rim, a danas se slavi na papin smrtni dan, 18. svibnja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svaki vjernik, poput svetaca i susjedstva, širi zajedništvo i mir, potaknuo je Papa Lav XIV u nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti je otac povodom 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija potaknuo na promicanje komunikacije koja poštuje istinu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetome papi Ivanu I. u povodu njegova spomendana. Uzašašće nije daleko obećanje, nego živa povezanost sposobna privući nas prema nebeskoj slavi na putu uspinjanja koji su nam pokazali Blažena Djevica Marija i sveci i susjedstva, muškarci i žene s kojima živimo našu svakodnevicu, očevi, majke, djedovi i bake, ljudi svih dobi i životnih staleža, koji se radosno, predano i iskreno trude živjeti prema Evanđelju. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, koji je pred oko 20.000 vjernika održao na Trgu Svetoga Petra. Na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, koji se danas obilježava u mnogim zemljama, Sveti Otac istaknuo da taj događaj, koji 40 dana nakon uskrsnuća vodi Isusa na nebo pred njegovim učenicima, može djelovati kao daleki događaj, ali u stvarnosti nije tako jer smo s Isusom sjedinjeni kao udovi s glavom u jednom tijelu. Stoga njegovo Uzašašće na nebo privlači i nas, da zajedno s njime hodimo prema punom zajedništvu s Otcem. Papa je pritom dodao:
2: Tutta la vita di Cristo è un moto di...
1: Cijeli Kristov život pokret je uzdizanja koji, po njegovoj ljudskoj naravi, obuhvaća i zahvaća čitavu stvarnost svijeta, uzdižući i otkupljujući čovjeka iz njegova stanja grijeha, donoseći svjetlo, oproštenje i nadu ondje gdje su bili tama, nepravda i očaj, kako bismo dospjeli do konačne uskrsne pobjede.
2: Per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua.
1: Dakle, Uzašašće na neki način privlači i nas prema nebeskoj slavi, proširujući i uzdižući već u ovom životu naš horizont, te sve više približavajući naš način mišljenja, osjećanja i djelovanja mjeri Božjega srca, istaknuo je rimski biskup. Tako je po primjeru Isusova života i njegova učenja, uz potporu i molitvu svetaca i susjedstva, svih onih koji na konkretan način svakodnevno žive Evanđelje i pokazuju put uspinjanja, moguće naučiti penjati se iz dana u dan prema nebu, razvijajući božanski život primljen na krštenju i šireći svijetom dragocjene plodove zajedništva i mira, zaključio je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Papa Lav XIV je danas nakon molitve Kraljice neba podsjetio na obilježavanje Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, koji je ustanovljen prije 60 godina na prijedlog Drugog Vatikanskog koncila, te zamišljen kako bi se skrenula pozornost na široki i složeni fenomen suvremenih sredstava društvene komunikacije, kako je to objasnio Pavao VI prigodom prvoga izdanja. Papa Lav je stoga uputio poziv komunikatorima na istinito informiranje i širenje informacija, te na upotrebu tehnologije u tom smjeru.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale,
1: u današnje doba umjetne inteligencije potičem sve da se zalažu za promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuju istinu o čovjeku, prema kojoj treba usmjeravati svaku tehnološku inovaciju. Zaštititi ljudski glas i lice tema je 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koju je odabrao Sveti Otac, a ujedno i naslov njegove poruke koju je napisao za tu prigodu. U njoj upozorava na opasnosti digitalnih prijevara, kibernetičkog nasilja i deepfake sadržaja, te skreće pozornost na obmanjujuće chatbot aplikacije, iskrivljavanja i paralelne stvarnosti koje proizlaze iz umjetne inteligencije. Rimski biskup potom podsjetio da danas započinje tjedan Laudato Si, koji se ove godine održava pod geslom Od nade do djelovanja, kojim se želi potaknuti vjernike i zajednice da prijeđu s riječi na konkretna djela kako bi zaštitili okoliš. Istaknuo je također da je tijekom ove jubilejske godine 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga važno prisjetiti se njegove poruke mira s Bogom, s braćom i sa svim stvorenjima. Papa je potom ističući da je briga o miru ujedno i briga o životu napomenuo.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
1: nažalost, posljednjih je godina zbog ratova napredak u tom području znatno usporen. Zato ohrabrujem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje zalaganje. Obilježavanje tjedna Laudato Si, koji promiče dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, nadahnuto istoimenom enciklikom Pape Franje, nastalo je prije 6 godina povodom obilježavanja 5. obljetnice dokumenta o brizi za zajednički dom. On se održava svake godine u svibnju na 5 kontinenata, gdje se organiziraju razne inicijative kako bi se podigla svijest o zaštiti zemlje. Ovogodišnjim se izdanjem želi podsjetiti da ekološko obraćenje raste korak po korak, kroz obnovu odnosa, zaštitu stvorenoga svijeta i jačanje zajednica. Nada za Haiti, koji je napušten od svih, nalazi se u molitvi. Istaknuo je to biskup Pierre André Dumas, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija, u razgovoru za Vatican News. Naš narod pati već godinama, a da nikoga nije briga, napomenuo je. Zato trebamo pomoći svijetu da ponovno otkrije smisao konkretne solidarnosti prema Haitiju kroz molitvu. Bilo bi veoma lijepo vidjeti pojedince, župe, institucije, obitelji i redovničke zajednice kako se ujedinjuju na svjetskom danu molitve. Lokalna crkva već godinama upućuje očajničke apele međunarodnoj zajednici, ali bez ikakva uspjeha. Čini se, rekao je Monsignor Dumas, da nasilje kriminalnih skupina koje svakodnevno odnosi desetke života dovodi do krajnjeg siromaštva i kronične političke nestabilnosti koja stvara nepravde i nejednakosti, ne uspjeva dospjeti na popis prioriteta međunarodne diplomacije. Monsignor je također dodao da bi se međunarodna zajednica trebala uključiti u događaje na Haitiju, ističući da je ta zemlja udaljena samo sat vremena od Sjedinjenih Američkih Država, najveće svjetske sile, koja međutim troši mnogo novaca na vođenje ratova dok ostali pate. Haiti ne traži samo površno sažaljenje, nego konkretno bratoljublje, istaknuo je potpredsjednik biskupske konferencije Haitija. Svjetski bi čelnici trebali vrlo dobro poznavati križni put haitijanskog naroda koji traje već godinama, napomenuje Monsignor Dumas te dodao. Nasilje oružanih bandi nastavlja sijati strah, smrt i razaranje. Veći dio glavnog grada Port-au-Prince pod njihovom je kontrolom. Tisuće obitelji prisiljene su na bijeg iz svojih domova koji su često spaljeni ili uništeni. Djeca i mladi žive traumatizirani u trajnom ozračju nesigurnosti. Osvrćući se na humanitarno pitanje, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija istaknuo je da više od 5 milijuna ljudi riskira umrijeti od gladi. Velik dio stanovništva nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama jer su neke bolnice zauzeli pripadnici bandi, dok su mnoge škole zatvorene, a tisućama učenika uskraćeno je pravo na obrazovanje. Politička i institucionalna dimenzija zapala je u krizu bez presedana, upozorio je Monsignor Dumas te dodao da postoji krajnja krhkost državnih struktura prema kojima vlada opće nepovjerenje, te je raširena javna korupcija i nezdrava politička nestabilnost. Haiti je, zaključio je, rana na boku svijeta koja bi trebala prodrmati savjesti svih ljudi. Potpredsjednik biskupske konferencije Haitija potom je zahvalio Svetoj stolici na stalnoj potpori njegovom toliko voljenom narodu, te izrazio na kraju želju da papa jednoga dana dođe u posjet Haitiju, siguran da bi njegov dolazak mogao donijeti duboki mir. O svetome papi Ivanu I. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: Povijest crkve svjedoči da među rimskim prvosvećenicima ili papama najčešće ime jest Ivan. Posljednji papa s tim imenom bio je sveti Ivan 23., čiji je pontifikat trajao od 1958. do 1963. godine, ali istoga ne možemo jednostavno zaključiti da su do sada bila 23 pape koji su uzeli ime Ivan. Ne smijemo zanemariti da je bilo i protupapa s tim imenom, kada je godine 1958. izabran za papu, Angelo Giuseppe Roncalli, 261. poglavar katoličke crkve, uzeo je ime Ivan 23., čime je potvrdio da tim imenom nazvani papa s početka 15. stoljeća nije bio legitimni poglavar katoličke crkve. K tomu je zanimljivo spomenuti da je pred kraj 10. stoljeća u vezi s papom Ivanom 14. došlo do pogreške u brojanju papa s imenom Ivan, te su kasnija numeriranja preskočila jedan redni broj, stoga u povijesti crkve nema pape Ivana 20. Nama je za temu ovoga radijskog priloga važnije pitanje tko je bio prvi papa koji se zvao Ivan. Njegovi su biografski podaci oskudni. Rođen je najvjerojatnije u Toskani. Za rimskoga prvosvećenika izabran je 523. godine, naslijedivši papu Hormizdu. Papa Ivan nastojao je oko dobrih odnosa s bizantskim carom Justinom, na što nije dobro gledao istočnogotski kralj Teodorik, čija je prijestolnica bila u Raveni. K tomu treba reći da je kao prva žrtva tih napetosti skončao filozof Boetije, koji je bio visoki državnik kralja Teodorika. Neosnovano optužen za sudjelovanje u uroti protiv kralja, Boetije je osuđen na smrt i pogubljen. Proglašen je svetim. Želeći posve iskorijeniti arijansko krivovjerje iz svojega carstva, Justin je arijancima uzeo sve crkve, obećavši da će ih vratiti pod uvjetom da odbace krivovjerje i vrate se u potpuno zajedništvo s katoličkom crkvom. Kralj Teodorik bio je, kao i mnogi drugi germanski vladari, zaštitnik arijanaca, te je pozvao u Ravenu papu Ivana i poslao ga u Carigrad da razgovara s carom Justinom o tom problemu. S papom Ivanom otputovali su u Carigrad i neki senatori i biskupi, među njima i ravenski biskup. Kada je došao na Božić u Carigrad, papa Ivan primljen je dostojanstveno i s najvećim počastima. Bizantski kler i stanovništvo držali su ga za pravoga nasljednika svetoga Petra. Ostao je u Carigradu sve do Uskrsa, te je održao svečano vazmeno bogoslužje na latinskom jeziku u crkvi svete Sofije. Car Justin htio je da ga papa po drugi put okruni carskom

0: za vrijeme kojega su se čak dogodila i neka čudesa. 4 godine nakon toga preneseno mu je tijelo u Rim, gdje je pokopan u predvorju Bazilike svetoga Petra. Proglašen je svetim. Pontifikat pape Ivana I. bio je kratak, od 523. do 526. godine, ali je za to vrijeme obnovio velike rimske bazilike, groblja mučenika Nereja i Ahila na Ardeatinskoj cesti, također groblje svetoga Feliksa i Adaukta na Ostijskoj cesti. Uveo je novu brojidbu godina po Kristu, koju je sastavio monah Dionizije Mali. Prije reforme kalendara pred kraj 16. stoljeća, spomendan pape Ivana I. slavio se 27. svibnja, na dan prijenosa njegovih zemnih ostataka iz Ravene u Rim, a danas se slavi na papin smrtni dan, 18. svibnja.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.